0: אתה רוצה להקים, בוא נגיד, בית משפט עליון, מה בדקתם? בית משפט עליון, פרקליטות, ממשלה, אז צהל עדיין שם נמצא במקום גבוה, אתה אומר לי.
1: אז בית המשפט העליון קודם לצהל קצת, אבל צהל תמיד נמצא במקום השני, אם לא השלישי. הרבה לפני הממשלה, התקשורת, המפלגות, המשטרה בוודאי, כן, כלומר, צהל סך הכל, שוב, אני לא אגיד שרוב הציבור הערבי נותן בו אמון, זה לא המצב, לא כמו בציבור היהודי, שאתה יודע, 85-90% נותנים אמון בצהל, זה לא המצב, אבל בהקשר הזה כן, כלומר, אנחנו כן רואים יחסית יותר אמון במוסדות אחרים.
0: וזה משהו שהוא משתנה בשנים האחרונות, או זה, בוא נגיד, אם אתה לא יודע כמה בדקתם את זה אחורה, או שזה בגלל המציאות שאנחנו חיים בה, שאתה כבר רואה את הצבא עדיין גוף שאפשר להתנהל איתו, ולא הממשלה לפי שריה והצהרותיהם?
1: אז קודם כל ראינו קפיצה מאחרי 2023, וזה נשאר גבוה. לפני כן הוא היה יותר נמוך, אבל שוב, קשה להתחרות בחוסר הפופולריות ובחוסר האמון שמקבלים גופים אחרים.
0: טוב, אז הסברת לנו, ואנחנו עוד נמשיך, וכל הזמן, אתה יודע, אנחנו ככה באירוע מתגלגל, ותמיד יש הצהרות ועוד הצהרות מעניינות. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: بسمحه تدرى
0: بعد اذا الدكتور ليور يوحناني المركز الاسرائيلي الديمقراطيه متابع لما ذكرنا قبل يومين في الزاويه الاقتصاديه مع زميل مجد كرام حول موضوع القضايا التي تقدم ضاجع المواطنين العرب بالنسبه للتصويت الامن الشخصي والاقتصادي ولكن بالنسبه للمواطن الاسرائيلي قضيه التحقيق فيما حصل في 7 من اكتوبر وقبل 7 من اكتوبر وقضيه التجنيد هي مساله جوهريه في حساباتهم بالنسبه لمسار التصويت ولكن تصريح الآن يتصدر العناوين وزير أو الرئيس حزب إسرائيل بيتنا إسرائيل بيتينو ليبرمان يقول لن أدعم أي حكومة أقلية حتى لو كان هذا لفترة انتقالية مرحلية ما معنى أنه إذا لم يصل أيزنكوت أو هذا المجمع إلى 61 لا يمكن الاعتماد على الأحزاب العربية ولكن ليبرمان يقول لا أدعم حكومة أقلية حتى لفترة انتقالية سيد حمد عمار يعطيك العافية
2: علينا يعطيك العافية لكل المسلمين
0: هذا معناه الانتخابات مش ب27 انتخابات كمان بشهر 3
2: لا أنا بكش أنه ممكن يكون في انتخابات بشهر 3 تصريح ليبرمان واضح ومش أول مرة بيصرحه صرحوا كثير بس لسه بعرف كيف اخذ عناوين وصرحناه باكثر من محل انه احنا ما بنكونش في اي حكومه اقليات بكون فيها اكثر من 61 عضو كنيست
0: وصل لي كيف بدك تعمل حساباتك
2: احنا بدناش نعمل حسابات اليوم يعني بدي اخذ اعمل نياتك حسابات بصيبنا زي شيمون بيريس كان يكون في
0: لا عم بحكي
2: وبعد استخلص الانتخابات طب المعارضه احنا بنعملش حسابات الحسابات تكون بعد الانتخابات احنا لازم نامن انه نقدر نوصل 61 مقعد نشتغل على هذا المجال الهدف الاول والاخير بالنسبه لنا ازاحه هاي الحكومه العنصريه الحكومه اللي خلقت العنصريه في الشارع الاسرائيلي يعني اليوم الشارع الاسرائيلي متشبع عنصريه ولازم نقطع هاي التشبع العنصري في
0: لا ولك اذا بناخذ بناء على هذا التصريح سيد حمد عمار يعني انت ذكرته وانا ناقشتك ايضا بالاسبوع الماضي ولكن الان بفعل انه هذا العنوان الان يتصدر كل المواقع اخترنا نتحدث معك وانت نعم ولكن الان طيب نتنياهو لا حكومه اقليه لا مع الحريديم لا كيف ممكن توصل لحكومه
2: انت قلتها بالاول نتنياهو لا الليكود وفي إمكانية يكون إحنا والليكود ويكون في عنا أكثر من 61 عضو نتنياهو إجا الوقت اللي هو يقعد على جانب ونقيم حكومة اللي تخدم جميع المواطنين في دولة إسرائيل إسرائيل بدأ حكومة اليوم اللي تقدر توقف في الوضع اللي إحنا موجودين فيه والوقت ده الاقتصادي الأمني الأمن الشخصي يعني أنت إحنا عايشين في فترة بفكر ما كانتش في دولة إسرائيل من قيام الدولة القتل البروتكشن الخاوة وضع صعب جدا غلاء المعيشي يعني لازم نقيم حكومة اللي تشتغل للمواطنين في دولة
0: ما هو أنا أنت عم تعطيني نصف المعادلة والنصف الثاني فيش عليه جواب بهاي المرحلة عم بتقولي مع مين لا بس يعني أنت شايف الليكود ممكن يكون في ليكود بدون نتنياهو ويجي على حكومة
2: إحنا الهدف تبعنا نوصل 61 عضو كنيست بلا الليكود وعم نشتغل هاي النقطة وشغلنا انه نوصل 61.
0: وانت شايف